0: င်းဖြစ်တော့တတိမလောင်တော့
1: တာတော်ဒီမင်းကြီးတဲ့
0: မတ်ဆတ်လို့ကြည
1: ့်မင်းငါမင်းပြီးတင်းလက်တဲ့ညုံ
0: ဒင်ဒါနော်မော်ဘက်ကောကပပတာအဲ့ဒီကူမကိုညံတန်ညုံပြီးကော
1: တာတော်ဒီမင်းပြီးတော့ဒါကိုလောကနေလို့